0: chifunikana kuoneka mabasi ya kulemekeza napombo kutoweza kudidiba wanthu pa nthawi imweyo adadziwisa pomwe kuti wanthu omwe ali mkawoko afunikana kuchosa khozi kuti adzakwanise kubzimira wokha akadzachoka mkawokomo. Christina Mafumu adatusa njemu kumphamvu zomangiza kuninira kawoko kusaya kuchita mbali kunkhani zakuikhana njenga mmaso. Bzinʼfunika kuti kudziwa bzomwe munthu na munthu kuchita bzimʼbweresa matsautso kuna nyumba yanu Sernapi. Tisaye kuchita bzinthu bzomwe bzimʼpsipiza dzina labwino la Sernapi. Ndipopa bwerani tiphate basi pabodzi pakuseya kuchita bzinthu bzakuseya kuthemera pakati pa basa lathu. Pa nthawi imweyo mtsogoleri wa ku Sernapi muno Mtete Yazaldi de Souza adadziwisa kuti ali kugumana na mphicha na thangwe la kudzala kwa wanthu mkawoko. Tiri kupitiriza na mabasa yathu pakukhomesa njira zakuchenkha chirichense chakuchita kuti dzina lathu lisaye likhidwa matope, lisaye likusvibizidwa. Nyumba yathu iri kutoweza na kutsogoza ndondomeko zinse. Kawoko ya nchigawo chino cha Tete ina mbuto ya kutambira wanthu makoma pfemba koma pakali pano ana wanthu madza na masera.
1: Sisenezi muli kuzipa chikora kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Rato Mosambike anzatsu akulongwa alikufisa lero ni magole makuma serna libodzi 81 pomwe ulongwe ni kanzinda mabasa nkufamba ndipo katukulidi kufamba pompa ngakhale kupana mapfuta kusiyana siyana adasindikira mtunku wa kanzinda kale Mbuya Evaristo Fidelis.
2: Havendo longo registra um crescimento assinalável em todos os aspectos, no domínio de infraestruturas como as asfaltagens das vias de acesso, abastecimento de água, ordenamento territorial, construções de infraestruturas sociais e mais outros. Então, penso que os 81 anos registramos um grande avanço.
1: Fala, já, Antônio, que eu sinto que o longo Mbuya... Varisht Fidesz, pakulewa kute nzindo ulongo uli nkuzidaza, ndipo ngu inangu wasiana na ulongo mbuye muno, misewe alikufungulidwa madzi tiri nkupereka pomba, ngakali kuti tulika tsugoti pereka madzi, ndiye manamputu sinda tukatala misiu, pakisa kulenga modu wa magezi, kapereka eduka modu wa magezi, sibzense mzini kukuzisidwa kukanzinta ka ulongo kale vila kutinyo. Sasa nezi mwili kuziba chakura kuna kunyumba ya mphepo ya Rato Mosambiki. Tsantemba Mr. Roger watenda ntongo wa tsukulino mpuya Danilo Francisco chapo pokwanisa kukula ndiki zwiti sapa ulindo. Simo sida finga pansiku zapita simo sida maputu chukana nziku la South Africa. Mr. Roger atipa kukula ndiki zwiti zi simo sina bzikwa ngwali za tsukulino airi Mosambiki ni kufuna kumara na ngweti ya kunesa kwa ndiki sapa ulindo nziku mbono. Nindeke malingana na Mr. Roger mzintandiza pomu azinchi ndipo pa kutumikira ndekezi ati afike nzikumono ndipo na wina omwe angachoke nzikumono kuenda matsiku ya kunja pa kutumikira ndeke sipotipotisi kutziwa azinchi mbutu za tuso kwa kantima alendo kuna mbadwe sankati na kunja kwa tziku ni tumutunga pereke pomwe ndeke suire somwe trinkuluas somwe sabwera za tumizira somwe ti na sokale somweti na sokale nkati mwa tsikolino ada tsimikisa nkwatu Mr. Roger.
3: Chegaram dois aviões novos que vêm reforçar a frota da LAM e que vêm curiosamente com espécie de rebranding da marca da nossa companhia que se passa a chamar Air Mozambique. Mas mais do que refrescar a marca, o que é mais importante é que é um sinal claro de que o país tem rumo, que o nosso presidente Daniel Francisco já está a trabalhar. E o fato de termos dois novos aviões, que são da nossa companhia de bandeira, é um indicador, claro, de que temos que continuar a acreditar que o país está no bom caminho e que a liderança está comprometida com o desenvolvimento de Moçambique e que tudo aquilo que está a ser feito rumo à independência econômica é algo que vai beneficiar a todos, o coletivo. Então vamos nos juntar à causa e vamos trabalhar.
1: Isso fica a ndeke zwiri sense zitswa somwe sirtandise kwa mphamvu kunyanya basa la paulendo bwandike nkati na kunja kwa tsikolino ndeke somwe zvina kwa ngushizo ndeke somwe sina chizindikiro na fungo la tsikolino airi Mozambique ndipo na ndeke sa paulendo sirtandise kwa mphamvu kunyanya ichi ni chizindikiro chakuti tsikoli la sankura njira yache ya katukulidwe ndipo linantongi omwe afuna ubwino na katukulidwe kambumba yache tingalewe kuti ntongi kwa tukulino alimunjira ubwino pa kwanisa kukula ntekizwili sada smigiza Mr. Roger ndiye omwe matandisa chikau chino kuchikara kukumiti ikulu ya ndali ya patla Frimo Aires aliye ada loma farabutubots pakule wawa kuti ntongi kwa tukulino wachita basalache wachita mtomo ye akwanisa adatsimikiza mbuya Aires ali
4: ukamada presidente é exemplo extraordinário nesse sentido está permanentemente a trabalhar conosco está permanentemente a trazermos coisas boas os nossos dois aviões novos com nova marca com nova pintura aterrado no Maputo prometeu e está a cumprir é esta postura esta maneira de estar que nós temos que fazer.
1: Tungwa tukulino ni mamuna mamfu kunyanya wabasa wanyongo wakutupereka pa kuti tziku litsugoli chifamba mabasa yachi ya katukulidwe aliku mbatibweresa bzinthu bzinthu sabza bwino ndipo tingalewe sa ndeke Swiris mzimwadalewa iye aliku mzitaweza mafala ya mbuya irisali ntandisi wa chikau tinsatete kukumiti kuli andali ya patri la ferimo ndipo na ndeke Swiris sobwe za gulidwe wapa tsikusapirasa na boma la mbuya Daniel Francisco Chapo mukana tivu chikora kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ni zatu za lero kuchikora kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki chikau chimu chatete

0: TMT informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que o sinal em Zoba já foi totalmente restabelecido. Ao ligar o seu decodificador, certifica-se de que todos os cabos estão devidamente ligados e que a antena está corretamente direcionada para a estação de rádio Moçambique ou da TVM. Para mais informações ou assistência técnica, contacte a linha do cliente através do número 84097-0000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Umana, Zagosungro, Saurupi, Zimba Zonga Moyo, Zimba Shinja Macalidue Muntu, Zimba Bunguzan Zero Nagui Kabaguiba Macalidue Yamuntuyo, Na Banjarashe, Babuz Nawantu Ome Anauba Fupi, Kutanza Kupanisa Kureka, Kuzibambura, Kushinja Zishito Nakuneseka Kureka Kuma, Na Kupua Zagosungro Saurupi, Zinga Kalibze Sindikiro, Zagosongeka Wamuntu, Tangue La Zagosungro Saurupizo, Tsono dziwani kuti kudzongeka kumweko kwa munthu na zvakuzungulusa ulupi kumbarabika zvichikwanisika kumara pambuto ya basa na pansiku na nsiku kulewa kuti nyonyo zvakumwa na zvakuzungulusa ulupi kukocherera moyo wako unthu bwako bwabanja na anzako penu ndiwe ayai munthu omwe unziwa ali kuneseka thangwe la zvakumwa na zvakuzungulusa ulupi yang'anani thandizo kulewa kukwimika, tandizo liripo, ndiye limbaperekiwa mwauremu na shinsinsi.
2: Leka kuneseka weka pakufuna kumala na madedi ninga ya mweya. Yangana tandizo kushipinda sha kuchenka na kulimbana na twakuzungulisa ulupi nchigao sha teta. Pakufuira mtedwe mbogo yi 82-30-64-814. Ayai, mabasa za umoyo ya mwambaona nzeru za wantu kumbudu ikulu ya ulapi nchigao sha teta. Kukumbira tandizo nchizindikiro lini sha kuteta. Ni njira ya kutoma kuti moyo wako bwerere pa makaribu ya bwino. Kuti ukale na untu na moyo wa bwino. Sangula kuchenka, sangula moyo. Chikocherere iwe na banja lako ndipo tandiza kuti mudzi wanu ukale wa makaridu ya bwino na ntondolo.
1: Uyu ni mtenga wa vulkani pashiparano na shipinda sha kuchenka na kulimbana na zvakuzungulusa ulupi nchigau sha tete.

0: dama jiangu ni sata onse. Kuchidzulo mtu mungu wapata mwosiana imene ndi banka ya Julie Jackson Piri. Kumasu kulonga angonia kwa kubanka ya Simon Zuzi kumisika angonia. Mungu hapeze soru kubanka kudega ya wili ya Mwabreu wafubi ndi maposhtu wili msi wopita kumisika wakwa shena. Ntawi ya tuya bandi 14:13:13:02.
1: Diluso lanu, munga ache kupata mwayo kupeza mpoto zosiana siana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime ya chisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio. Komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokopi ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
2: TTMT informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que o sinal em obras já foi totalmente restabelecido. Ao ligar o seu decodificador, certifica-se de que todos os cabos estão devidamente ligados e que a antena está corretamente direcionada para a estação de rádio Moçambique ou da TVM. Para mais informações ou assistência técnica, contacte a linha do cliente através do número 84097-0000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.